dawre beur ñoo xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mëna ñuy daw warate xul neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakun ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min koy waxe nan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labu taxaw danañu sakku ñoom yalla yoyé ila zil arshi takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone ay yalla dafa am yalla yoyu danañu muju dem songi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko su am nee ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñépp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël bu dee ci aduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñëpp dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arshi sabila dañu sàkk aw yoonu jëm ci man waaye nee na moom yàlla parti inuti la tabarkalla subhanahu sell ñu yàlla na ko wa taala te sori na amma yaquulan li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira sel riri soxla yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamaawaatu asamaan yi asabu ñu nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi ñu nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk maas asamaawaatu asamaan yi tusabbihu lahu asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf si wa man ak képp koo xam ne fiihinna ñu ngi ci ñoom wa in min shay in amul dara wa in min shay in amul dara ak fam daraar ak fam nekk ak nam fa nekk illa ludut loola yusabbixu bihamdihi ma ngay sant yàlla ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko luu siin loo lamb loo daj lu mu mën di nekk ma ngay sàbbal yàlla walakin waaye yéen laa tefqahuuna yéen du yéen xam tasbihahum nal noonee la loolee di sàbbale maa min shayin fi haha lwujub illa naatiqun bi azamatillah shahidun bi waxdaaniyatihi jalla wa ala ba demete silaal ca jukki fukk ak juróom xëtu fanweer ak juróom ñeent sayid xutub radiallahu anhu ma nga naan innahu la mashhadun kawniyun fayid xiina yatasawaru lqalbu kulla xasa wa kulla xajar kulla xabba wa kulla waraqa kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla xashra wa kulla zaifa kullu xayawaan kullu xintaan kullu daaba ala alardi wa kullu saabixa fi lmaa walhawa wa maaha sukkaanu samaa kulluha tusabbihu llaha wa tatawajjahu ilayhi fi culaa wa xiina tanshaqu ruuxu tashifu ruuxu wa tasfuu tudriku min asraari haha alwujuudi maa laa yudrikuhu alghaafiluun sayid xutub nee na benn mashada ngi nii bu rëy rëy rek bu doy waar bu wéetu mu ne xoola xandeer yu sew yi dof yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meñ ñit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis
lay fi ci ndox lay naw ci jawu.

alazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bop ñi yaakar dajek yalla ñoo ñom julde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'una ilayhi yalla ñi delu motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël ey yeen doom yaqub uskuru fatil kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamina tek len ci mbinde fi ma len tan tek len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tullu lu xana war nañu mëna am niñu ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sada doon saxé cete te faddaltukum al alim wa taqura leen yeen banu israël yow man bis bo xamné la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy meuna jeriñ morom ja len ken mu nta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe ñep mukk wala umi soronu te kenn du len dimbele bobu def yar na ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni sheikh na yar len nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamul nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee fermé lañuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min aali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumulukum dañ leen doon tooke suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahyuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de changir li nga wax waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bi moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2000